Koran gatsa betkar na udama, bergar na udama, ache ni potra le nara.